peine, je sais. C'est Wadou. وهي دي دشاش اهوه اهوه اثنين اهوه انت بتشرب جيب